Kalau nuun pemirsa sutresna kata seperti kabar panjenengan siang niko, kalau pun si bicat miko, soah dere akan panjenengan enggar-enggar sariro wonten ing kalodangan sonten meniko, awet tumugi dungkap tapu kaping tigo sonten, kalau dere akan panjenengan midanget kending-kending kreasi ingkang karantem ngacara mari kangen. Lelakon Bali, langgam selendang wungu laras pelok padat enem. Sampun kasamtaken katoraken minangka gending sepisanan ing acara menika. Sumangga sugeng midhangetaken.

Pemirsa Sutra Sno, lelakon Bali langgam selindang wungu laras belok padat enam sampun kapiarso lan samage sampur samapto lelakon oyok-oyokan laras lindro padat solngo kalajeng kena lakon cangkriman laras belok padat enam sumangga sukemedang atakan.

kondang. Wong gedeng nyanding, wong moyo mondo. Ngaten nggih. Pitados. Nyuwang agen ngaten nggih. Pemirsa, saudara-saudara sampun tunggal tapi kaping 3 sonten menika ugi sampun kapireng sonten adzan. Kaleres monggo katur panjenengan ingkang kajibah nindakaken ibadah salat asar saged enggal nindakaken jejibahan panjenengan. Inya pemirsa sutresno, kula pungkasi acara Mari Kangen kanthi ngaturaken lelagon Goro Garane Laras Belok Padet. Padet pinten menika? Padet barang. Ngaten nggih. Ngaturaken aking panuwun kawigatosan panjenengan sugeng sonten.

0: Mas, ndak iyo, iki pro dangdut arane Semarang kae?
1: Iki, lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut arane Semarang, jian, semakin asyik, Mas.
2: Pro empatan.